0: Lên cung âm xa
1: Cung âm xa nghe kia trì là chọc bà tì lì
0: Lô Cầm xa kia ra chen khai xuống nà Lê xe xa nà tù là thị lì Xe bà kinh nà lì
1: Chị trì rong kia trì xuống xăng nè kia là
0: Lê xe ngà nhì kia trì trì xu bè lù xe Nhì bà tì yì nà Tà wè wò kì trì xìm xe à tì yì Kì răng kia xô phì nà zì yù nà
1: Sungsen tang tang mari ne sa le pele tan to ba ge ge de la ge ran tang ge ten de la tang sha ba ti tu nang ge ge ta wa de si la che sum de bi chuen ge la
0: na to chen na
1: ni ne da jo jin da ge po yi tang sam du de chuen ja de sung sang le ge tong du ge la ti de ge ki yong go te jo ning tang go ge la
0: ne se le se ong go jo bi yong be men din shung yin
1: le se ti ne yu mi long ong go tre si ti la nang ye tang ro na shi ki yong ge la
0: ne se